0: Loro. Oh, ho, ho, ho.
1: いって、もう気が済んだろう。これでお合子にしよう。
2: まだ帳尻が合わん。
1: そら殺生だ。第一、このままやりゃ、どっちかが死ぬことになっちまう。
2: どっちか。